tuladha watak utama. Wit klopo iku kaya mung lumrah-lumrah wae. Nanging yen dijinglengi lan ditintingi yektine ing bleger lan uripe wit klopo iku sak temene mujudake tuladha watak utama. Jalaran saranduning wit klopo iku ngemu teges watak santosa, narimo ora pilih-pilih srawungan lan tresna sapadha-padha. Wit klopo iku wis kasunyatan yen blegereku gagah pideksa. Dhuwur toracake ngadeg jejeg. Dulu saka oyot-oyote sejatine mung cilik-cilik, nanging gandeng sak iyek anggone kenceng nyengkrem lemah. Mula ora gampang ambruk utawa rubuh, ora gampang doyong. Iku pasemon pawongan kang kenceng nyekel keimanan utawa gegebengan lan prinsip sing apik, kukuh lan santosa pikire. Tegese pawongan kang santosa ora gampang kablinger lan keblusuk ana ing pambujuk kang tundone ngiring marang laku nista. Kabeh kang tinampa tansah sinaring kanthi wening, ditintingi kanthi jlimet lan dilimbang-limbang nembe katindakake. Wit klopo ing saperangan bebadane sok dibacuki minangka sarana menek mancat tataran tumuju perangan dhuwur saperlu ngalap woi blarake manggar mancung lan sak panunggalane. Ing kene mengku pasemon tumrap urip bebrayan ing madyaning masyarakat ora sithik dipranguli anane pawongan kang nampa pokal ala saka liyan, saengga gawe wong liya runtik lan lara pikir. Nanging wit klopo ora mengkono. Dheweke senajan diwarai ala, dheweke malah males kabecikan. Tetep menehi woh. Iku gegambaran blegering pawongan kang sabar narimo senajan ketaman ala saka sak padha-padha, tetep lila aweh pangapura. Malah dheweke tumindak luwih becik katimbang kang menehi pokalala. Wit klopo nalika katempuh maruta blarake obah, malah ora sithik juru gurit lan juru kidung kang nyondro godhong klopo iku cinondro yayah pinuju nindakake beksan utawa godhong klopo iku yayah ngawe-awe. Tegese obahing godhong klopo iku ora mawas sapa kang nyawang, tetep obah. Iku pasemon lan pralampito yen wit-wit klopo iku gegambaraning wong kang gapyak sumanak sumadulur marang sapa wae. Wit klopo ora darbe watak kumingsun adigang adigung ngongasake kaprawirani. Dumeh gedhe, dumeh dhuwur iku uga sijining pracehna gegambaraning pawongan kang senajan darbi kalungguhan luhur nanging tetep nengenake sifat andhap asor ngajeni mring sepadha-padha titah. Wit klopo kang luwih saka siji, mongko kang luwih tuwa umure,

bisa luwih nirunggan oleh obah Rembaka lan nampa cahyaning Yang Surya. Iku nggambarake yen wit klapa iku lumuh cecungkran nengenake watak tepo slira marang sepadha-padha. Iku uga ngemot wewarah luhur yen antuk lelabuhan saka liyan aja banjur lali. Mulane ana unen-unen yen sira ngaup ing sangisoring uwit kang gedhe ngrembuyung aja lali marang kang nandur. Iku caos pemut marang sok sapa sing sira antuk lelabuhan saka liyan aja banjur lali. Nanging kosok baline yen sira nandur kebecikan marang liyan agi-agi busaken saka ati amarga keh pigunane lan pasemon sajroning perangan wit klapa. Mulane wong urip kudu bisa nulodo bleger sarandoning wit klapa kang darbe sawegung piguna jalaran sak api-apike manungsa iku kang bisa migunani lan dibutuhake dening liyane.

Maksudé ora mangan nangkane, tegese ungkapan iki padha karo arep nangkane nanging ora gelem puluté, mau buah nangkanya tidak mau kena getahnya. Pitutur iki nduduhake marang kita wong kang wis nyambut gawe nganti pengpengan nanging ora melu nikmati hasilé, malah kena akibat alane. Kadang wong sing ora melu nyambut gawe malah akeh pikolehe. Tim sukses kae umpamane pancen yo luwih sukses lan untung katimbang jagoné.

0: Sawetawis so, ingkang sampun ngrantos monggo welujeng dalu.
1: Wilujeng dalu Mas Atmo.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Wulan.
1: Nggih, kados pundi Pak Arta sipun panjenengan?
0: Alhamdulillah rayu welujeng pangestu panjenengan sawangsulipun.
1: Alhamdulillah. Alamin. Mas kula nyuwun dipun puteraken rujak jeruk. Kadosipun kok lek nggih, lek panas-panasnya tani kok segecanipun kok rujak jeruk nggih Mas nggih.
0: Nggih, rujak sing seger. Nggih. Katoraken
1: mangke. Iki rencang-rencang iki sebelah rame mawon
0: Mas. Oh, niki ku. Wah.
1: Dalem.
0: Nembe acara napa?
1: Niki lari-lari rencang-rencang gabungan teng grup Mas.
0: Maten. Nggih, matur nuwun sami guyub rukun.
1: Nggih. Niki panjenengan bukan kanggo atur saking grup-grup niki.
0: Matur nuwun. Sehat. Sedoyo.
1: Dipun napa puterakan rujak jeruk nggih Mas.
0: Nggih, rujak jeruk. Sinom rujak jeruk.
1: Aturipun kalau sampun wonten Mas Tunggul Waskito, wilujeng dalu.
0: Nggih.
1: Lajeng wonten Pak Dedono Swara.
0: Nggih.
1: Lajeng wonten Bapak Mustajab kalau wau nggih.
0: Wonten.
1: Wonten rawuhipun Pak Nurwan kalau wau.
0: Nggih.
1: Bunda Mari kalau sampun rawuh.
0: Sampun. Nggih,
1: ature kagem sedaya pamidanget.
0: Nggih.
1: Ingkang wonten pundi kemawon lenggahipun nggih Mas.
0: Nggih.
1: Kagem panjenengan wilujeng ayahi gating. Atas paripur memangke mugi tansah winaringan rahayu wilujeng.
0: Amin matur nuwun.
1: Matur sembah nuwun
0: sedaya. Monggo Bulan nggih.
1: Dalem rantes lagunipun.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun Bu Bulan. Monggo Bu Sekartaji wilujeng dalu.
2: Wilujeng dalu Mas Atmoko.
0: Nggih dalu.
2: Mugi lancar sedayanipun.
0: Amin.
2: Iya, lahir dan batin.
0: Nggih.
2: Sehat monggo.
0: Nggih.
2: Kula wau sampun wonten kuwatah nggih ingkang rawuh.
0: Pun kathah niku.
2: Pun tendangi ngalor itu 110. Nggih. Biar timik-timik ditendang, timik-timik ditendang. Kok yo ora mesnani to yo.
0: Nggih.
2: Nggih, wonten rawuhipun Bapak Dono Swara kalian Budi putra wayah lan Buyun. Mugi bahagia bersama keluarga nggih Bapa. Wonten Bapa Mustajab kula wau. Mugi wonten rawuhipun Bapa sinten kula wau. Tunggul Waskito dangu mboten degono tindak pundi mawon. Nggih, mugi sehat selalu. Wonten Bunda Mari Gunawijaya, wonten Pak Nurwan kula wau ingkang suwantene putus-putus nggih.
0: Nggih.
2: Cekap dipun mirengaken tapi mboten begitu jelas ngaten lho nggih.
0: Nggih, kula wau.
2: Wonten rawuhipun Ibu Samira.
0: Nggih.
2: Lan sedaya bunda-bunda yang cantik. Ugi bapak-bapak yang terhormat, mboten kesupen Bapak Bonjor, Mas Muhammad, Bapak sinten niku Rusdianto.
0: Nggih.
2: Bari sawung ngaten nggih Mas nggih kula mangke kaputraken lelagon nopo nggih sing nyemek-nyemek tinggalipun niku lagu favorit kula
0: nggih
2: sedina mboten
0: nopo
2: aduh lah kok tanya jawab yo ya
0: nggih mbake dak lentu mboten kula takdirin nggih nopo
2: Cokro kembang.
0: Nggih, mangke kataraken.
2: Nggih. Nggih, wonten rawuhipun Bunda Manik Maninten ugi sok nyinggol kula matur sanget.
0: Nggih.
2: Khususi ugi Bu Suryani
0: pokok
2: sedulur wonten nggih. Komplit kula bonceng Bapak Dono kala wau kali Bunda Mari. Sampun cuwekap komplit nggih
0: matur nuwun
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo katoraken panuwun saking Bapak Mustajab menika orek-orek nggih katoraken Bapak Mustajab semoga sugeng midhangetaken. Oke, nggih caping gunung menika Bapak Mustajab nggih.

0: usung-usung kiambak. Lah lah. Sing kau ngandal. Kowe lho cah sing ora nyekel mek nambuke dewahi. Ayo ayo ayo ayo. Ati kure. Iki mau iki lakone apa iki?
1: Bubu

Baru-baru pergadang tasi wonten atur giaran lelagon campur sari tumunten mangki badi katuraken wonten Andum Basuki di mata panjenengan ingkang tasi keparang badi nderek kain donatur ngesaken lelagon pangapunten mangki wedalipun winates ngantos tabuh sewelas. Semoga kita laras wonten Andum Basuki.

Nanti ing unen unen Jawi. Sampun dados tradisi bilih masyarakat Jawi menika menawi paring pitutur mawi basa ingkang sinandi. Kanthi basa ingkang cobloko kasebat dipunajab supaya

Ingkang baku tiyang ingkang dipun sarwe menika boten patoso sakit manaipun. Benten menawi ngagem basa ingkang saklugunipun. Ngengeti kataipun unen-unen Jawi ingkang rembaka wonten ing madyani gesang masyarakat Jawi, magebukan kalian unggah-ungguhing pangandikan toto krami saha ageman utawi busana wonten unen-unen ajining diri gumantung ing lati, ajining awak gumantung saka tumindak, lan ajining raga gumantung saka busana. Ing madyaning pasrawungan lati menika kedah tansah kajagi. Sampun ngantos ngedalaken tembung utawi ukara ingkang saged ndadosaken pasulayan. Menggaing jagi lati menika saged dipun sranani kanthi pangandikan ingkang trep kalian unggah-ungguhing basa tuwin sastra boten grusa-grusu anggenipun matur saha ingkang wigati tansah empan papan. Sinten ingkang wicanten? Dateng sinten kemawon? Saha wonten papan menapa? Pangandikan menika kedah dipun gatosaken saestu. Saumpami menawi tiyang menika tansah ngendikan ingkang nerak saking reh subosita, tansah wulawali, pramila boten badhe wonten tiyang sanes ingkang paring pakurmatan. Ananging pangandikan ingkang alus meranani penggalih sojumbuh kalian kawontenan. Sinawung tumindak ingkang sae samangke badhe dipunakeni tiyang ingkang asipat budi luhur. Ateges diri pribadi tiyang menika tansah dipunajeni tiyang sanes. Salajengipun tumindak ing badan menika ugi saged ndadosaken ewahing pakurmatan tiyang sanes. Tuladhanipun sifat adigang adigung soha digunung murang toto gunyak ganyuk ing pasrawungan lan sanes-sanesipun. Menawi tiyang menika ketingal kumalungkung tansah ngendel-ndelaken ing samu barang perkawis, pramila asor derajatipun tumrap tiyang sanes. Kanthi laku utama prasaja ing madyaning gesang so tansah empan papan saged ambawani ajining awak utawi pribadi tiyang menika. Salah setunggaling kabetan pokok tiyang agesang inggih menika sandang utawi busana. Kanthi ngagem busana tiyang menika saged kalis saking dayaning hawa alam minangka srana panutup aurat saha mratandani edining etika utawi estetika. Sauger pengageman busana menika jumbuh kalian kawontenan. Pengagem busana ingkang sarwa trep kalian adat utawi norma ndadosaken kula lan panjenengan sedaya tansah dipun kurmati tining tiyang sanes. Kawontenan mekaten mratandani bilih ajining raga menika gumantung saking pengageming busana. Sejatosipun tasih kathah pitutur saha piwulang saisanes ingkang sinerat wontening unen-unen Jawi menika. Ing pangajap supados gegulang pitutur becik sinerat ing sekar gambuh menika.

pramila sumangga tansah nggatosaken wigatosing patuladan ing salabeting kasusastran Jawi kanthi gegulang ngleluri saha ngrembakakaken budaya basa tuwin sastra Jawi.

batok bolu isi madu. Batok duk jaman biyen ora ana ajine kejaba kanggo naker beras lan beruk sabun. Nanging jaman saiki dadi barang antik. Tembung iki ngibaratake wong kang dianggep ora ana pigunane maneh, wis elek kere duafa lan disingkirake karo wong liya. Durung tamtu ala jarimu nanging mulya tumraping liya. Nah, jebul wong iki ngedem kawicaksanan lan intelektualitas kang mumpuni sekabeng perkara. Mula gandengane karo tembung giri lusi janmo tan kena tiniru. Hati-hati bro, jangan memandang sebelah mata.